0: Vi er morgenklubben her på Radio Norge. God morgen, koselig at du hører på oss.
1: Det hender at vi spiller litt musikk her på Radio Norge, Loven, som du blir ekstra entusiastisk over.
0: Ja, ja.
1: Det skjer jo innimellom, hvor det var helt ille.
0: Ja, ja.
1: Og det som litt gøy nå, at nå har Geir en overraskelse til deg.
0: Ja.
1: Vi har nemlig vært i kontakt med en som har noe personen, eller vedkommende, har lyst til å si. Nå, ja. Nå ser du redd ut.
0: Ja, jeg liker jo ikke overraskelse.
2: Nei, vi vet det, det er derfor. Vi tyner deg litt på det.
1: Er du klar?
0: Jeg er klar.
3: Hej, här är Petra Marklund som kör händerna upp i luften. Hej alla er på morgonklubben Loven och Co. Loven, jag har hört att du älskar den här låten och jag måste säga att jag gillar dig med.
0: Fantastisk. Alltså,
1: ja, är du glad?
0: Ja, jag blir så glad.
1: Och när du förälskar dig Petra Marklund.
0: Ja, självklart.
1: Ja, för det är akkurat det som sker varje gång.
0: Ja,
1: ja, ja. Vi har en artist innan.
0: Helt
1: att spisa.
0: Ja, helt för en jente.
1: Men du tror att alla artister är förälskade tillbaka när du blir förälskad i dig, ja. Som Sissel Kirsebø som innan, då gick.
0: Ja, men det var äkta kärlek.
1: Nej, det var
0: det. Det var det faktiskt.
1: Det var inte det. Men nu har du Petra Marklund som faktiskt liker dig.
2: Hur gillar dig och
0: hur har dere fixat hilsen? Nej, det var koselig. Det är otroligt.
1: Kan vi spela den låten?
0: Ja, ja, självklart. Ja, vi spiller den nå da, jeg fyrer løs.
1: Spiller den resten
0: av dagen? Ja, hele dagen. Petra Marklund.

0: kommer en Samsung QLED 65 tom TV. Åh, det är 66% rabatt, dere! For et kupp! Oj, oj, oj, här kommer det jo enda ett tilbud. Det är helt utroligt! 44% rabatt på Dream Robot støvsuger. Välkommen till Elkjøp, Nordens största elektronikkjede.
1: Nej, du, vi kan inte bada här. Det är ju massa brännmaneter.
2: Brännmaneter är livrädda för människor. De kommer till att smette undan i det jag hoppar ut i. Följ med då.
3: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
4: Folkens, viktig å høre etter her nå.
1: Okay, alle sammen.
4: Det er nå.
1: Hør nå.
5: 400 gram marinert i trøffelig av svin med chimichurri eller barbecue-marinade til 69,90 per stykk. Og 400 gram potetsalat til 29,90. Hos hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
6: Det André Ødeby fra VG-nyhetene med hovedsakene nå. I Venezuela 164 personer bekreftet omkommet, over 900 skadet etter de kraftige jordskjelvene. Kun 23% har tillit til Donald Trump sin håndtering av internasjonale spørsmål, ifølge en ny undersøkelse. En 3 år gammel gutt funnet død i en bil utenfor Paris i Frankrike, under den kraftige hetebølgen i landet. Neste oppdatering på Radio Norge klokken 16. Nyhetene får lov til på VG.
7: Radio Norge. Mye

0: glipp av morgenklubben idag.
1: Och i morgenklubben idag så har vi snackat med bland annat Mats om ett sted att besöka i sommar.
2: Jag heter det som heter Sætre. Det är ju jag är lite inne på bild där för jag har ju båt och är liksom jag är egentligen från Rygen, men koselig sted som bara blomstrar om sommaren då mitt i Oslofjord, så det är min anbefaling.
3: Och i morgon?
1: Ja, var det i morgon? Nej, så vad?
3: Ja, det är fredag. Ja, det är fredag. Det är ju grovt.
1: Ja, det är ju i morgon det dagen.
3: Familjeprogram.
1: Nej, nej, nej, nej, nej.
3: Ja, kan de sätta sig ned med väck barna hvis de har
4: det. Det är grovt i morgon.
1: Och då kan jag fortälla att i morgon så blir den sista grå.